اپنے آسروں کے آسرا. تن تن صاحب شری گرو رام داس صاحب دیو مہاراج. تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب.